0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Oda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
1: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
2: Do tri dana sa jednim punjenjem? Da, moguće. Uz novu Redmi Note 17 seriju telefona. A uz kupovinu Redmi Note 17 Pro Max ili Pro do 22. oktobra dobijaš i poklon. Izaberi Xiaomi prečišćivač vazduha, štapni usisivač ili grejalicu za više snage svaki dan.
3: Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.

0: S3 jutro donosi DeLonghi aparat za kafu. Radio S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
1: I dobro jutro S3 nacio.
2: Dobro jutro.
1: Srećna sreda bez reda, tako ćemo i da se ophodimo danas. Samo neka je po redu, ali neka bude bez reda.
2: Može.
1: Previše mudro pre prve kafe, znači povlačim sve što sam rekao.
2: I pogotovo u 7 ujutru. Zajedno smo do 11.

0: pričamo zašto već danas treba da odlučite gde ćete na more sledeće godine. Kako izbeći dramu u tri jednostavna koraka i učimo to od Dače i Kudinovića, verovali ili ne. I pošto ponovo najavljuju Smak svijeta, za 13. novembar ovaj put pravimo spisak neobičnih stvari koje nosite sa sobom u slučaju da do njega zaista dođe.
1: Aha. Dobro, ništa, da se polako spremim onda za te datume. Naravno, sve propraćeno S3 playlistom, evo, Milan Stanković Nepopravljivo, ali pre toga Nikolija sa pesmom U sobi greha. I dobro jutro još jednom, ja sam Nikola.
0: Ja sam Tamara.
1: A vi slušate S3 jutro i sa vama smo do 11.

0: Mila Stanković u 7 sati i 9 minuta. Vreme je da naša estrinacija otvori ovo jutro.
1: Sinoć je samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Dobro jutro, estrinacija.
5: Dobro jutro.
0: Želimo vašu glasovnu poruku, a o njoj da kažete ko ste, šta ste i zašto se ne date ove srede uz taj naš čuveni dodatak Sredom se ne dam. I Nikola, hoćeš da pokažeš kako to treba da zvuči?
5: Ajde, ajde, ja sam Nikola iz Novog Sada. Danas je sreda i danas i sutra je još lepo vreme, što znači da danas moram da ubacim u petu brzinu, da završim sve što može da se završi pre nego što stigne ova hladnoća za vikend. Znači, ima tu i ne malih građevinskih radova, ima tu i nekih premeštanja stvari, ima i svega, jer znam da će mi biti mučno da to radim kad bude bilo 15 stepeni, ali sredom se ne dam. Eto.
0: Mene sad sramota da kažem bilo što posle tebe, ali ja sam Tamara iz Beograda i jutros nisam mogla da zakopčam Reißverschluss na farmerkama. I onda sam se mučila s tim. Sledeća situacija je da sam zbog toga zakasnila na autobus. I onda je to tako sve krenulo lančano, ali sredom se ne dam.
5: Ne daj se, kraljice. Ajde, Estri i Nacije, čekamo i vas, da ćemo i vas da čujemo. Dakle, glasovna, ko ste, šta ste, sitnica u vezi vašeg jutra uz dodatak, naravno, sredom se ne dam. Čekamo vas na Viber.
6: Budi deo šova.
7: 066 8 3 5 3 3.

0: severa i juga. Natoša Bekvalac i Cobi. Mala plava. Na Estri. Estri vreme.
1: U većem delu Srbije vedro, Leskovac trenutno 4 stepena, Vrnjačka Banja 10, Pančevo 6, Beograd 8 stepeni. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviša dnevna ide do 28. Sutra vreme isto ovako, a u petak se očekuje kiša.
2: Vremensko donosi
3: Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas,
2: kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada. Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: S3 jutro donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: Dok čekamo 11. novembar i njihov 9. Sava centar, slušamo Maglu. Ovde na S3 bio je ovo duet sa Albinom, zove se Neosvojiva.
1: Sinoć ona je samo jedno piće završilo u pekari u 5 ujutru.
2: Prvi alarm sam prespavala, drugi isto nisam čula, ali...
3: 2 sata sna, jurim na bus, telefon na 3%, ali...
4: Sredom se ne dam.
0: Dobro jutro, S3 Nacije još jednom.
5: Dobro jutro.
0: Zašto se vi ne date ove srede? Otvaramo inbox.
5: Voja piše. Kaže, ja sam Voja, na posao sam umjesto cipelama došao u kućnim papučama, ali sredom se ne dam. Ti tako reci, a kad dođe ove kolege koje kasnije dolaze, ja sam to uradio da se osjećam malo komotnije.
0: Kao da
5: sam
0: kod kući.
5: Da, da, samo pazite da udariš u nešto čvrsto, ovaj, da ne dođe do neke povrede na radu zbog neprikladne obuće.
0: Da čujemo Vladu što on ima da kaže.
6: Dobro jutro, ekipa Najjači ste kao i uvek, pozdravlja vas Vlada Beograd. Pošto je juče bilo radova do kasno u noći i zbog nedostatka delova, moram danas da se vratim ponovo u radionicu da završim sve to, ali sredom se ne dam, idemo još jačim gasom.
5: Tako je, Vlado, idemo jako. Sad mi odmah se prošlo kroz glavu ona scena iz filma Munje kada Dule Savić prepričava šta mu deda rekao. Ako ne danas, sutra. Ako ne sutra, pa eko sutra. Jevo ga, šljaka kao leptir.
0: Da čujemo Andreju.
7: Svima, ja sam Andreja, trenutno putujem ka poslu. Zbog najavljenog lepog vremena i danas, ja sam kla tanku kraću jaknicu. U mom gradu je danas 5 stepena trenutno, tako da se ja trenutno smrzavam do posla, ali sredom se ne dam i pozdrav za najbolji voditelji.
5: Pozdrav i tebi, Andreja, ne daj se, znamo taj osjećaj, odbijamo da priznamo da kreće jesen i da kreće hladno vreme i ne, to ćemo raditi dok ne krene prva kijavica ili prvi kašalj, definitivno.
0: Ali nije što mi to odbijamo, nego što jednostavno ova vremenska prognoza nije rađena za nas koji radimo od ranog jutra.
5: Da,
0: ali zar ne? Istina. To kao bit će danas 28 stepeni, da bit će, ali za one koji ustaju u 12 popodne i tek tad izlaze iz kuće.
5: Da, blago njima. Evo i Nenad piše, jel realno sredom uvek kasnim na posao, ali sredom se ne dam, ne daj se Nenade. Ok, strinacija, vidim, polupani smo ovog jutra, ništa nije drugačije ni kod nas, verujte nam, ali zato smo svi ovdje. Tako je, sve po starom, baš kako treba. MC Stojan Ivana Nikolić, brutalno, to je stvar koju evo sada slušamo, koja nas možda malo i zagreje, ako prilagodimo neke telesne pokrete uz to. U suprotnom, slaba vajde je toga.

0: sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti za ovo jutro.
1: Satelitski snimak je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcija i policija zatekli su 600 osoba u paljenju strnjike, a svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Kosovski parlament usvojio je promjene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OVK prekinuli su protest, a Justina Široka Pulja izabrana je za predsjednicu prištinskih institucija. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, stopa raste između 3,5 i 3,7%. To je rekao ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Evropska komisija će 28. oktobra predstaviti mapu puta sa rokovima za Crnu Goru, Albaniju, Ukrajinu i Moldaviju. Srbija nije uključena u ovu grupu zemalja, a komesarka Marta Kos predložila je i lakše donošenje odluka unutar Unije kvalifikacionom većinom. U okviru prvog kola Lige šampiona vaterpolisti Novog Beograda od 8:30 sastaju se sa ekipom Barcelonete. Prenos je na kanalima Arene Sport. Bile su ovo vesti.
2: Radio.
3: Radio.
2: S3 jutro. Sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, S3 Nacio.
3: Dobro jutro.
0: Japanci su razvili uređaj koji omogućava da snimimo svoj san i gledamo ga kad hoćemo. Ali tu se postavlja pitanje samo da li je nama zapravo zaista potrebna sprava koja će snimiti naš san i dati nam da ga gledamo ponovo.
3: Pa zavisi od sna, verovatno. Mada vidi, i oni košmari mogu da uđu u onu kategoriju horror filmova ponekad, pa ko šta voli.
0: Pa,
3: akcije,
0: mislim,
3: thriller, horror, komedija, sve to.
0: Da, mislim, ako lep san, super je to da se snimi, ali sa druge strane, mislim da naš mozak sa razlogom briše ove stvari iz naše memorije i jako kratko se zapravo sećamo šta smo sanjali. I još zamislite da neko drugi vidi snimak našeg sna. Nebitno da li je lep, da li je ružan. Samo bi onako pokucali na vrata, došli po nas, obukli nas u jednu belu košulju na opačke i hajmo polako, pa sad, Kovin
3: ti, druže,
0: ili gde već.
3: Drugarice, sa nama, polako, pod ruku. Inače, samo jednu stvar da dodam.
0: Da.
3: Da li ste primetili, sam video na netu, o tome su pričali. Ceo dan, svaki dan, mi smo pri telefonu. Mi držimo telefon u rukama, mi non stop i komuniciramo, koristimo društvene mreže, šta sve ne radimo sa telefonom.
0: Dobro.
3: Međutim, da li ste nekada imali telefon u rukama u snu?
0: Au, šta si pitao sad?
3: Nikada,
0: ne.
3: Nikad telefon nije bio deo sna. Odnosno,
0: možda,
3: ja...
0: Možda jeste.
3: Ne znam do čega to.
0: Možda jeste, ali se ne sjećamo, jer mozak nam briše snove iz glave.
3: Kad bi mogli da snimimo, pa da rewindujemo i da premotamo nazad, da vidimo da li imamo telefon, vidiš, možda bi imali odgovorno pitanje.
0: Ne, hvala, čuj. Znači, sanjala sam sebe jajsnih rutina u zanosu pre neko večer. Ja stvarno mislim da to... Nebitno da li je to lep ili ružan san, sad svako ima svoje, ali da neko to vidi, zaista, na što bi to ličilo. Tako da, možda je bolje samo da se ne sećamo. Rasta avantura za par minuta, pre njega Breskvica i posle nas. Dobro jutro još jednom.

0: rasta i avantura u Estri jutru. Sreda danas, vreme je da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje i to...
1: Tri zvuka.
2: Pa kad smo već kod raste, moramo da skrenemo pažnje na ono što se dešava danas. Danas u 12. izlazi novi album Seki Aleksić koji je radio Rasta. Imaćemo dva dueta sa Rastom na tom albumu. Jedno smo već onako premijerno poslušali Delića u ponedeljak, a danas je vreme za drugi. Stvar se zove Trag u izvođenju, dakle, Seke i Raste.

0: to je samo vibe pesme. Nemamo još pesmu, dakle to ćemo možda dobiti danas
1: u toku dana. Ovo će biti bengerčin, ovo zvuči kao stara seka, ovo će biti predobro. Već
0: čujem. Definitivno. Kad smo već kod pevanja, jedna devojčica je postala viralna što je primala vakcinu kod doktorke i kako bi otklonila strah od igle, ona je uzela da peva, Zdravka Čolića.

0: Ako te odvedu, ja što poludim.
1: Ne može ni da se fokusira na prevojnje. Ali ovo je dobar metod, definitivno, za dete. I noćas se odigrao poslednji meč u reprezentaciji Argentine, Lionela Messija. Stotine hiljada ljudi na ulicama, 90.000 ljudi na stadionu, pobeda Argentine od 3-0 i dve asistencije Messija i gol na ovom poslednjem meču, pa naravno da je stadion pevao. Tako je, i u 10. minutu su stali svi da zbog njegovog broja 10 kao da mu aplaudiraju. Naravno da je stadion se zapalio ceo, čak su i ovi igrači iz Benina, znači iz afričke reprezentacije, prvi prišli da se rukuju sa Mesijem i je lepa jedna onako fudbalska priredba, definitivno za kraj velike karijere. Dobro, nastavljamo mi sa našim karijerama. Mije Borisavljević kaže opala. Slušamo sada na S3. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Mija Borisavljević, 7. oktobar je, dobrodošli u S3 jutro. S3 saobraćaj.
1: Situacija po gradovima se polako zahuktava, kreće taj jutarnji špic. Nezgodno je na obilaznici oko Beograda na Ostružničkom mostu od Ostružnice prema Surčinu. Zbog radova se formirala poprilična kolona na ovoj deonici, pa imajte to na umu. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, a S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
6: Politički marketing.
7: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred. Aleksandar.

0: Relja Popović, slušate Estri. Sezona svadbi je i dalje u toku i moramo da se složimo svi oko jedne stvari. A to je da mladencima zaista jeste najteže. I kada ovo kažem, uopšte ne mislim na čitav taj stres oko organizacije same svadbe, ili zbog toga što su cijeli dan na nogama ili nešto treće, nego isključivo zbog momenta slikanja sa gostima.
1: Aha, da, to je definitivno stavka koja oduzme najviše vremena i energije mladencima na svadbama.
0: Upravo tako, i zato se neko na Twitteru, odnosno X-u, jako lepo setio i dao biznis ideju koja skroz ima smisla, a to su kartonski mladenci za slikanje. I da, ja znam da to zvuči smiješno, ali hajde sad, Nikola, ti treba da se ženiš sledeće godine. Samo zamisli da ti moraš da se slikaš sa najmanje 200 ljudi, 200 puta, da se 200 puta onako osmehneš, ispadneš lepo i tako dalje, tako dalje. Jel zvuči kao pakao?
1: Pa zvuči kao pakao, ako se ne organizuje dobro, mi ćemo imati onu varijantu sa nekim, nekako stesa ili šta već će biti tu i doprilazit će stolovima i reći ajde vi ste sledeći, vi ste sledeći, da to ide brzo, se ne formira onaj red od 150 metara i ostalo. Što se tiče kartonskih mladenaca, sumnjam da će bi to ikad prošlo. Prvo, znači, ajde što bi me drugari izvezali, nego što bi familija odlepila, razumeš? Možda jedino ona stariji deo familije koji slabije vidi, pa ni ne skapiraju da je u pitanju karton. Ali ovi što bi videli, pa prvi bi bacili i mene i moju verenicu kroz
0: ne,
1: prozor sale. Mislim.
0: Grešiš, prvo što drugari bi ti rekli da si car, pogotovo oni koji su već prošli kroz to i bili bi u pozonu ove Nikola je car. A druga stvar...
1: Ko zna gde bi završila ta kartonska figura mene posle, mislim, kakve drugare imam.
0: Dobro, posle neki rade šta hoće, ali realno mi kad se slikamo sa mladencima, niko tu ne zoomira i ne gleda mlado ili mladoženju. Svi gledaju sebe kako su oni ispali. Zato ne bi ni zavalili da je u pitanju kartonski para, ne ovaj pravi.
1: Ali pazi, evo jedna biznis ideja, Đole nam se javio, kaže, Nikola, naplati svaku sliku 5 evra i da vidiš kako će red da se smanji. Da.
0: Recimo, ili kartonski mladenci i slika sa njima košta 5 evra. Ako nećeš, nema slikanja sa pravim mladenima.
1: Turistička atrakcija na svojoj svadbi napraviti od sebe. Plaćanje sa kartonom, odlično.
0: Što se kaže, ima posla ko hoće da radi. Niko i dalje to nije uradio, pa eto, budite vi prvi, što da ne. Teja Tejrović i Dado Polomenca upravo sada na S3. Dobro jutro.

0: Otrove, pevala nam je Marina Tadić. 8 sati i 8 minuta, dobrodošli ste na S3.
1: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da muškarci u Rusiji operišu uši da bi namerno unakazili sebe. Trenutno su u Rusiji popularne takozvane karpioluši i u slučaju da ne znate šta je to, takve uši su česte kod MMA boraca, rvača i boksera zbog stalnih povreda i stvarno izgleda kao da imaju karpiol od kože na uvetu.
0: Jasno.
2: I sad, ne znam, ti muškarci, oni odu i ne traže ni mišiće, ni tetovaže, ni presađivanje kose, nego isključivo ovakve uši. A razlog za to je da bi izgledali opasnije.
0: I koliko to plate?
2: Ova procedura 60 evra po uvetu košta. Znači, ako hoćeš da imaš malo po uvetu, da, 120 evra, ništa. Realno...
0: Pa nije ništa, pa čekaj, u Rusiji bar možeš ono to za džabe da uradiš. Ti pa zameriš se nekome u saobraćaju. Znaš da imaš one snimke kamera iz automobila u Rusiji.
2: Lodi Rusija.
0: Non stop su neki incidenti. Da. Samo se zameri nekome, svirneš. Tipa, ako je auto ispred tebe tri puta skuplji od tebe,
2: aha,
0: ti njemu svirneš dva, tri puta, mogu da ti nameste karpijal uši i očas posla. Bez da platiš proceduru. Ne, organski da ih dobiješ. A ne da ti oni trpaju filere ili šta već tu ide.
2: Ma, meni je okej da se plati, jer evo, iz tvoje priče čujem da ti ne znaš koliko košta bilo šta tog tipa za žene. Ono...
0: Aha. Ne, meni nije okej da se plati, jer ne treba da se ovo plaća. Ovo ne treba da bude trend, razumeš, čak ni u Rusiji.
2: Slažem se.
0: Da
2: se
0: unakazuješ uši sebi, unakažavaš sebi uši.
2: Da, mislim, ali to je izbor tih muškaraca i sada dolazimo do jednog momenta to jest ravnopravnosti koju nismo očekivali. Kod nas žena su to grudi i usne, a kod muškaraca sada očigledno presađivanje kose i karpiol uši.
0: Ali ima jedna razlika. Vama se to zove estetska hirurgija jer vas čini lepšima. Ovde ti platiš za tebe neko unakazi, zato što treba da izgledaš unakaženo. Znači, nisi ti lepši čovek posle te procedure.
2: A dobro, koliko puta se desi da neko uradi usta pa se unakazi, na primer, ili grudi. Razumeš, isto je. Samo je ovo sad neki vid ravnopravnosti na koju nismo računali. Je li tako?
0: Ništa, onda u Rusiju po karpijolu uši, devojke. On to zvuči kao plan. Pa narod da ne.

0: throwback na leto, samba, lambada, limunada, pa svima nam to fali sigurno. Ali evo stiže Heni, pesma Crno na belo, stiže takođe i Senida u duetu sa Kacafurom, pesma Greh, ostanite uz S3.
1: U cijeloj Srbiji vedro, Leskovac trenutno 6 stepeni, Loznica 10, Novi Sad 13, Beograd 10. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 27.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji.
3: Zato što mi uvek grmi u kolima.
4: Zato što je najsvežiji i najmoderniji radio.
5: Zato što je najjača muzika i najjači voditelji.
6: Pa zato što imate najbolju muziku.
7: Zato što postate super prasa.
8: Zato što je najbolji radio.
9: Zato što muzika kida.

0: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
1: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine, samo prave muškačine.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
2: Sokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Sokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
0: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.

0: 26. Kenny, crno na belo. Dobro jutro. Sportski minut.
1: Pa dobro, evo, juče smo ispratili Novaka Đokovića, koji je opet sa lakoćom završio meč u Pekingu i osvojio turnir serije 500 u Pekingu protiv Deminora, koji se predao posle neke kao povrede, ima neku, osetio neku nelagodnost, osetio da je Novak Đoković krenuo da ga praši i povuko se. Tako da Novak Đoković se prošetao do ove titule, 102. u karijeri, ispred njega je Federer sa 103 titule, znači to je realno dostižno, i Jimmy Connors na prvom mestu sa 109 osvojenih titula. To su sad rekordi o kojima pričamo, koje Novak Đoković još mora da obori ili da im se približi, ali ima vremena kada, jer evo, serija se već sada, tur se već sad seli u Šangaj, gde već danas počinje turnir Master serije. Novak Đoković ne igra prvo kolo, znači igraće jedno, dva, tri dana, tamo malo da se oporavi, da sumira utiske i da vidi zašto su ljudi ispred njega počeli da padaju kao domine. Ali dobro, eto, to ćemo da ispratimo. Vraćamo se nazad muzici. Ana Nikolić sa pesmom Hijene, sada na S3. Dobro jutro još jednom.

0: Ana Nikolić i Hijene, 7. oktobar je, dobro jutro. U nastavku slušamo najnovije vesti.
1: Satelitski snimak je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcija i policija zatekli su 600 osoba u paljenju strnjike, a svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OBK prekinuli su protest. A Skupština u Prištini izabrala je za predsednika privremenih prištinskih institucija Justinu Široku Pulju, predsednicu Akademije nauka i umetnosti u Prištini. Ona je izabrana na predlog pokreta Samoopredeljenja, za nju je glasao 81 poslanik. Bruto domaći proizvod Srbije ove godine biće oko 97 milijardi evra, a stopa rasta između 3,5 i 3,7%. To je rekao ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali i dodao da je naša ekonomija sada tri puta jača nego 2012. godine. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od 8.30 sastaju se sa ekipom Barcelonete u okviru prvog kola Lige šampiona. Prenos je na kanalima Arena Sport. Bile su ovo vesti. Radio. S3
2: jutro sa Tamarom i Nikolom. Dobro jutro, S3 nacijo.
0: Dobro jutro.
2: A čitam nešto da najdugovečniji Grci dan počinju sa nekim čajem i koje piju zbog varenja i boljeg pamćenja. To je neki čuveni planinski čaj sa ikarije. A dobro, okej. Okay. Mislim, lepo to se sve zvuči, ali bez čega Srbi ne može. Bez jedne kafe koja će da nas lansira, onako, bukvalno napravimo sami sebi sikterušu kako bi podigli svoj dan. Pa evo i vreme, nekako pola devet sada, za prvu ili eventualno drugu kafu. Mi ćemo vam se pridružiti u tim naumima, pa živeli, šta da kažem. Slušamo Editu, Kišobran za suze i Maja Berović odmah za njom sa pesmom Neidi. Pa nemojte ni vići, ostanite uz S3. Dobro jutro.
0: I živeli.

0: 8.38, bila je to Maja Berović u S3 jutru. Zamislite da pakujete torbu za vikend, ali posle tog petka više nema subote. Pitanje je koje tri stvari nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta. Pošto su naučnici prema tom nekom predviđanju iz 1960. najavili da će smak sveta da se dogodi 13. novembra ove godine, a taj 13. novembar pada u petak, tako da bi smak sveta trebalo da se dogodi 13. novembra na petak 13.
1: Jasno.
0: I zato nas zanima koje su tri neobične stvari koje biste vi spakovali. Znači, ovde se ne radi o četkici, punjaču, dezodoransu i tako dalje, nego koje su to specifične, baš vaše stvari?
1: Pa evo, ja sam razmišljao o tome i napravio sam odluku da bih poneo čašu za viski, malo leda i bocu jednog tog dobrog pića, Macallan 18 je u pitanju. Zašto to piće konkretno? Zato što je ono oko 300-400 evra košta. Znači, to je onako dovoljno, ako stvari stvarno odu gde treba, gde ne treba u stvari, onako, da se cirka malo i da se posmatra sve to kroz taj lep zadimljeni ukus škotskog viskija.
0: Aha.
1: A sa druge strane, ako stvari ipak ne dođe do tog kolapsa i do kraja sveta, 300-400 evra, mislim, mogu da se odreknem toga, znaš.
0: Preživećeš.
1: Trebaju mi pare i za te dane posle. Tako da ti tu osiguraš negde. Znaš, da ti bude lepo, ali opet da imaš neku siguricu, obzirom koliko su nam puta najavili smak sveta, toliko puta ga i nije bilo, jel da? Tako da, tu negde mi je to neka sredina balansiranja.
0: Mm-hmm.
1: Ti, Tamara, šta bi ti nosila u rancu za smak sveta?
0: Jao, da je smak sveta, tri stvari koje bi spakovala: vazelin za usta, ali specifično sa kakaom. Onda irigator, to je ona električna spravica za čišćenje zuba, da. I ljuti čips, ali specijalno neki naš proizvođač. Velika kesa, XL.
1: Znači, tu sve ti se svodi na usta u suštini. I hrana, i zubi, i usne, to da bude kako
0: sve
1: treba
0: da
1: kad dođe onaj sudnji čas. Dobro. Ok, zanimljivo. S3 Nacio, čekamo i vaše predloge. Šta biste vi stavili u ranac da znate da je smak sveta tog jednog petka? I naravno pričamo o neobičnim stvarima. Ne ono sad kao poneću nož, šibice i najlonsko uže, pa ću ja sad da se bavim preživljavanjem. Ne. Nego šta je to što bi baš onako okarakterisalo vas, što bi se našlo u tom rancu? Čekamo vas na Viber.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: Za par minuta nešto malo brže, hit u koji smo se zaljubili ovog leta. Stiže nam naravno De Vito sa rock'n'rollom. Ostanite uz S3 jutro. S3
1: saobraćaj. Situacija po gradovima se polako smiruje, ali ne i u Beogradu. Kod Ade ima gužve i oko autokomande, kao i na Pančecu i na Pupinovom mostu. Na obilaznici oko Beograda izvode se radovi u blizini između Ostružnice i Surčina, pa se na Ostružničkom mostu formirala poprilična kolona. Na graničnim prelazima nema zadržavanja za putnička vozila, teretnjaci čekaju na Batrovcima oko 4 sata. S3 vam želi prijetnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna odešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
7: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
6: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.

0: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
1: Politički marketing.
2: Mladi, a već roditelji?
3: Mama.
2: E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće, preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
5: S3 jutro.
6: Donosi.
5: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
6: Kad god pustiš.

0: Houston Mandela i Mijač Anđeo u 4 minuta do 9. Da li znate gde ćete na more sledeće godine?
1: Kako je to sad pitanje? Čekaj prvo, da pitaj me prvo gde ću za novu godinu, pa tek onda da razmišljamo o tome šta je sledeće godine.
0: Pazi, znam da zvuči predaleko, ali rok za jeftiniju kartu ističe ove nedelje, zato što Air Srbija trenutno ima akciju Ovo je znak da treba da putuješ. I letovi pokrivaju period od 1. novembra do avgusta sledeće godine, a rok za kupovinu tih jeftinih karata je 11. oktobar, odnosno nedelja, što je još 4 dana. Tako da, nemojte posle da vam nismo rekli.
1: Istina, pa treba pogledati, bar možda nam se rode ideje, samo da vidimo šta je u ponudi, pa možda se i donese odluka gde bi se moglo otići sledeće godine.
0: Apsolutno, jer dobili smo još neke nove letove.
1: Tako i ne zaboravite da imate onih skoro 10 dana možete da napravite tamo za uskršnje praznike, jer se spaja Uskrs sa 1. majem, aha, pa svašta nešto tu ima, da može da se nakrcaju neki slobodni dani. Hvala ti Tamara u svakom slučaju.
0: Nema na čemu, ovo što si upravo rekao, to je bukvalno noćna mora svakog poslodavca, ali šta sad, nismo mi ti koji biramo da li će da se poklope Uskrs i 1. maj, to je jednostavno surova realnost. Tako se zove stvar koju slušamo sada od Kaće Živković, a onda Srećan put i Breskvica za dobro jutro.

Nata Bekvalac i Ludilo, 9 sati i 9 minuta je. Koje tri neobične stvari nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta? Naučnici su još 1960. predvidjeli da će se smak sveta dogoditi 13. novembra ove godine na petak 13. što je za malo jače od mesec dana i ovog jutra nećemo one basic stvari tipa punjač, četkica za zube i tako to, nego nešto onako baš

0: specifično za vas. Aha, samo trenutak. Nikola je počeo da priča, ja sam ugasila mikrofon. Sorry.
1: Pohvala ti. Pavle kaže sve pesme od Dajsa ni grutina. Dobro. Bar možemo, ako napadaju vanzemaljci, znamo kako da se ophodimo prema njima, znamo kako da ih prepoznamo. Jer kaže jedna pesma, svi misle da su Marcovci zeleni, u stvari su Metallic, Roze i Debeli. To su instrukcije zapravo. Šta kaže Marijan?
0: Marijan, bez Walkmana, kilograma kafe i mog mačka Mike ne idem nikuda, a kamoli u zombi apokalipsu.
1: Odlično, i muzika, i društvo, i kafice. Tu Biljana i Marko imaju identičnu poruku, kaže kutija cigara, upaljač i šolja kafe. Da čekaju sa stilom.
0: Dobro.
1: Ne, to je taj naš mentalitet. Mi bi se stvarno tako poneli, samo bi bili u fazonu, aj samo zakuvamo jednu kaficu i gledamo kroz prozor kako se svet raspada.
0: Da, ali kao preživjeli smo i gore stvari. To ti je kao kad si na poslu i piješ kafu, onako na pauzi i samo sve oko tebe se raspada, kad ima previše posla, ali mora da se ispoštuje pauza za kafu.
1: Kao onaj mim, onog kučeta, što sve gori oko njega, a kuče sedi za stolom i kao... Everything is fine, sve u redu.
0: Baš to. A nastavit ću ovu priču za nekih 40 minuta. Dobili smo još poruka, ali hoćemo da čujemo jestrinaciju koja nam se tek sad priključila. Dakle, koje tri neobične stvari nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta? Čekamo vas na Viberu.
2: Budi deo šova. 066 8 3 5 3 3.

0: minuta. Dobrodošli još jednom na S3. S3 vreme. E, kažu stručnjaci, danas sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine, posle svežeg jutra, najviša dnevna temperatura do 28 stepeni, ali od petka nam sledi nagla promjena vremena, kiša i osetan pad temperature. Trenutno Zrenjanin, Kikinda 10 stepeni, u Novom Sadu je 9, 10 izmereno na Zlatiboru i Koponiku, 6 u Kruševcu, 6 u Nišu, 1 stepen u Leskovcu i Zaječaru, boga mi. Ne, šta ja radim? Pa ja nisam refrešao. Ja se izvinjam, ponovit ćemo ovo sve iz početka. Novi Sad, 12 stepeni, Zrenjanin, Kikinda 14, 12 u Valjevu i Beogradu, 11 u Kruševcu, Ćupri i u Nišu. I to je to, vedro je, toplije, nisu jutarnje temperature, to je bila samo moja greška. Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Abela Farm.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo,
1: Magla Band,
2: dobrodošli
1: u Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
5: Mix and match, what's the catch? Pravila ne postoje, ti ih stvori. Kombinuj bez ograničenja.
6: Nova Intempo kuhinja iz Jele pruža slobodu izbora. Od 6 modernih boja do novih radnih ploča od kvarcnog kamena, podgrnih inox sudopera, elemenata za nadgradnju i sistema otvaranja bez ručica. Intempo, tvoja pravila dizajna. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: Neka uđe kilavi Radovan.
8: Recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
10: S3 jutro. Donosi DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi. DeLonghi.

Deja Vu i Teodora Čehverović, 9:24. Sva deca imaju onaj moment kada opčinjeno gledaju u kamion gradske čistoće i mi smo nekada bili ta deca i svi delimo istu želju, i mali i veliki, a to je da se vozimo u tom kamionu ili na kamionu, onako zakačeni kao što to rade zaposleni. I evo sad imamo priliku za to, pošto gradska čistoća ove subote organizuje dan otvorenih vrata za najmlađe u ulici Mije Kovačevića 4 u Beogradu od 9:30 ujutru. Na programu su ekoradionica i predstava, a na kraju programa deca mogu da se voze u pravim smećarima i čistilicama i svim ostalim vozilima gradske čistoće. Tako da, ako ne znate gde ćete sa svojim klincima u subotu, samo izvolite. Možda i mi stariji uspemo da se ogrebemo za vožnju. Ne znam za vas, ja sam to stavila na svoju bucket listu do kraja godine. Moram da se vozim u kamionu gradske čistoće, odnosno na njemu. Pa sad, vidjet ćemo. Dakle, subota Mije Kovačevića 4 od 9:30 za najmlađe.

0: Ela i Željko Joksimović, prošlo je pola deset. Sa nama je Jovana i donosi nam najnovije vesti.
1: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Satelitski snimak je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcija i policija zatekli su 600 osoba u paljenju Srednjike, a svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OVK prekinuli su protest. A Skupština u Prištini izabrala je za predsjednika privremenih prištinskih institucija Justinu Široku Pulju, predsjednicu Akademije nauka i umetnosti u Prištini. Ona je izabrana na predlog pokreta Samoopredeljenje, a za nju je glasao 81 poslanik. Danas startuje Masters 1000 turnir u Šangaju, na kom Srbija ima tri predstavnika, Novaka Đokovića, Miomira Kecmanovića i Hamada Međedovića. Kao četvrti nosilac, Đoković je slobodan u prvom kolu. Bile su ovo vesti.
2: Radio.
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
0: Dobro jutro, dobar dan.
4: Dobar dan, srećan rad.
0: E, ja sam u 20. godinama i dalje, ali se jako saosećam sa jednim postom na koji sam naletela na Instagramu. Kaže ovako, biti u 30. je zbunjujuće. Na papiru imam 34, na koncertu imam 25, nakon 9 uveče imam 88, kada pokušam da ustanem sa poda, tada imam 105, a kada čujem pesmu iz 2000-ih, tad opet imam 16.
4: Au, da, dobro, ovo je istinito, samo što se ja ne slažem s ovim, nakon 9 uveče imam 88. Ne, nakon 9 uveče vraćam se u 20. 21. 22. godinu, definitivno.
0: A, ti si taj lik, znači.
4: Jedino, ostalo je sve apsolutno istinito. Znaš, ono, ustajanje spoda i simfonija i harmonija zvukova, krtkanja svih globova, da, pojavljuje se polako.
0: Pojavljuje se i boli. Dobro, sad ne znam kako ćemo da se osjećamo posle ove pesme, to je ove dve pesme koje slušamo u nastavku, Sarajevo, Pakveriš mi san i Anđelina, Malo je. Dobro jutro još jednom.

0: Sarajo i pokvareš mi san. Sreda je vreme da nam Nikola sumira prvu polovinu nedelje. I to u...
1: Tri zvuka.
2: I jedna devojčica je povrla sve simpatije na TikToku, otišla je da primi vakcinu, međutim plaši se igle. I kako da otkloni taj strah? Pa tako što je uzela da peva Zdravka Čolića. Jaoj, tačno znaš u kom trenutku je doktorka gurnula iglu. Joj čoveče, baš je, slatko je, nema šta. Messi se oprostio od reprezentacije noća s pobjedom Argentine protiv Benina. Rezultatom 3-0 i Messi je postigao dve asistencije, dao gol. Onako, baš jedna nispraćaj kakav zaslužuje Lionel Messi. Stotine hiljada se okupilo na ulicama, 90 hiljada ljudi na stadionu, naravno da se orilo. A verovatno će u narednih par dana stići neka vest kako se zabeležio mali zemljotres u toku njegovog pogotka, proslave gola, tako da ni to me ne bi čudilo, ali eto, jedna velika karijera se završava, barem u ovom reprezentativnom smislu. A danas u podne stiže novi album Seki Aleksić gde ima dva dueta sa Rastom. I u podne su najavili da će izaći, međutim iskočila mi notifikacija malo pre da je na ovim streaming platformama već puštena stvar. Tako da Seka i Rasta u duetu.

0: to što mi moj život vrati.
1: Top.
2: Da, stvar se zove Trag, pa možda i budemo i ovde slušali. Nikad ne znamo. Milica Todorović, Dupla Bruka, to je ono što nam sad stiže. I još jednom da vam poželimo dobro jutro i dobar dan. Sledeća tri zvuka Tamara će nam doneti u petak.
1: O da.
2: Do tada. Ovaj zvuk koji najbolje poznajemo. Zvuk Radio S3. Dobrodošli.
1: Dobro jutro.

0: Ralja Popović i Top Gun ovde na S3 za par minuta. S3
1: saobraćaj. Dobri uslovi za vožnju širom zemlje, radova ima između Pećinaca i Šimanovaca, kao i u zoni petlje Kolari. Je otklonila se gužva na obilaznici oko Beograda kod Ostružničkog mosta, ali se formirala ogromna kolona od izlaza sa autoputa skroz do aerodroma. Znači, petlja aerodrom do aerodroma, stoji maltene saobraćaj. Sad, šta je tačan razlog ovome, nisam siguran, ali pretpostavka je da je zatvoren onaj glavni krak, glavni prilazni krak ovom aerodromu, pa eto, imajte na umu, ako žurite na neki let, bolje krenite na vreme da ne biste upali u ovu gužu. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
3: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
4: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
5: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. 3x1 prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
6: Nova pesma Azra Husarkić, Zlotvore.

0: slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: S3 jutro.
5: Donosi.
4: De'Longhi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. De'Longhi.

0: Do Polomenta i Peđa Jovanović u duetu. 7. oktobar je. Dobro jutro, dobar dan. Koje tri neobične stvari nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta? Pošto su naučnici još 1960. predvideli da će se smak sveta dogoditi 13. novembra ove godine, a taj 13. novembar pada i na petak 13. što je za malo jače od mesec dana. I nismo tražili one basic stvari tipa punjač za telefon, četkica za zube ili tako nešto, nego nešto što je baš onako specifično za vas. Pa evo šta ste nam pisali ovog jutra.
1: Evo Ana kaže, zdravo Estri, kada bi zaista došlo do smaka sveta, mislim da ne bih pahovala ništa. Pre bih bila u fazonu zadnje porodično okupljanje. Muž, deca, porodica, bitni ljudi, klopa, piće, uživanje. Pa nek ide život i onako nemamo sutra. Dobro, i to je jedan od načina, možda umjesto tog pakovanja, pa da se napravi pakovanje, familije, okupljanje. Šta je Sale rekao? Sale ima odličnu ideju.
0: Da, on piše, poneo bi pola kila jagnjetine, gajbu, soka od hmelja i ćebe, da kad se lepo najedem i napijem, prespavam smak sveta.
1: Ma da.
0: Real.
1: To, pogotovo kad te udari jagnje u glavu, kad krenu da zuje uši, samo se komiraš, ma nećeš ni znati, ništa, kao anestezija, prirodna anestezija za smak sveta. Aleksandar kaže, patike za trčanje i flaša vode, možda pobegnem, i čokoladicu za kraj. Pa
0: dobro,
1: ako već planiraš čokoladicu, uzmeš Sandra, onda planiraš da baš nećeš pobeći, nego da onako povratiš sve te kalorije koje si izgubila sa verovatno ono najkaloričnijom mogućom čokoladicom. Recimo, to bi bila odlična ideja
0: da
1: si u tom pracu razmišljala, Aleksandra.
0: Vidiš, iz svih ovih poruka očigledno je neka suština da nam dođe smak sveta, ne bismo vodili računa o kalorijama. Jer evo, Sale bi jeo jagnjetinu, Ana bi napravila tu ludilo klopa piće, Aleksandra isto uzela bi čokoladicu, iako se evidentno bavi sportom. I šta je tu onda poenta priče? Da ne brojimo kalorije jer možda sutra već bude smak svijeta, jel?
1: Apsolutno, apsolutno. Treba se tako ponašamo kao da je svaki sutrašnji dan smak svijeta i da apsolutno uživamo u njemu i svemu što donosi taj dan pred smak svijeta.
0: Upravo to.
1: Ne boli mi to peva Valentino i Jana Kokić, tu je Maja Berović sa pesmom Milion. Heni Popo Breskvica, šta ti uvodi? Za svakog po nešto ovdje ne stri. Samo svak smaka svijeta neće biti.
0: No, vidjet ćemo.
1: To otkazujem.
0: Nemo
1: otkazujem.
0: Još.
1: Do daljnjeg. A sad stvarno sad treba da potrošimo sve pare i da se ugujemo 20 kilo. Nemoj.

0: Boli me. 10:10 slušali smo Anu Nikolić, dobrodošli na S3, Selina priča, na Instagram Apple Musica, jer sad ćemo saznati šta se zove greška u koracima, a da nije samo košarkaški termin. Greška u koracima zove se kad neko iz admin tima Apple Musica objavi sliku sa kojom treba kao da tizuje ko će pevati na ovogodišnjem Superbolu i iskapira da to nije trebao da uradi i onda se slika obriše posle minut jedan ceo. Međutim, te jedan minut je dovoljan da ljudi širom sveta to screenshotuju i da počnu da analiziraju ko je devojka sa obrisa. Pošto možemo vidjeti samo siluetu pod senkom neke ženske osobe koja bi trebala da nastupa na Superbolu. Zato što uvek u ovom periodu najave ko će biti izvođač koji će pevati na poluvremenu tog događaja. I sad, šta se zaključuje? Mislim, ja ne mogu ništa zaključiti, ja ni ne znam kako izgledaju te osobe, pa da sad kao kaže me silueta, da li ove, da li one osobe, međutim ne gađaju. Miley Cyrus je kao mesto broj 1.
1: Okay.
0: Da bi mogla da bude pod 2, kažu da bi to mogla da bude i ova Taylor Swift, a pod 3 Britney Spears. I ja da kažem sad, mislim, Britney Spears mi je baš prepoznatljiva, ali nije kao senka prepoznatljiva. To mi je jedino čudo. Tako da, najverotnije Miley Cyrus u pitanju, ali kako se to radi posebno? Pa ne javite ko ljudi, ej, Miley Cyrus Superbowl, pa treba 3 Superbola da imate da biste popunili ceo ovaj sve ljubitelje Miley Cyrusa na jedno mesto, tako? E, recimo, tako su se uradilo sa Magla Bandom. Kažemo, Magla Band, Sava Centar, ta je odmah 8, 9 komada, 10 komada, ko će vape da naručujemo? Ovaj, i tako se radi posao, zato ih sad slušamo. Krive Drine na S3. Novo na S3.

0: Stižu Nadija i Devito sa Uspori dečače, ostanite uz S3 jutro. S3 vreme. U cijeloj Srbiji pretežno vedro i prijatno. Valjevo 22 stepena, Pančevo 18, Sjenica 16, Beograd 19. Kasnije tokom dana sunčano i toplo, najviše dnevna do 27.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Abela Farm. S3, broj 1 radio za mlade u Srbiji. Ako želite da svi čuju za vas, kontaktirajte nas na marketing@radios.rs. S3.
2: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku

0: Tačka.rs.
1: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
2: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
3: S3 jutro.
4: Donosi
3: DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: To je S3.

0: Mori dečeče kao pesma koju slušamo od Nadije i Devita, a i kao fraza koju su nam roditelji umeli reći ponekad poslednje specifične situacije. Naletao sam na objavu koja kaže: dete mi pretura po torbi, šta tražiš? Možda si mi nešto kupila, ali si zaboravila da mi daš. I toliko smo se vjerovatno svi mogli povezati s ovim, jer smo svi kao klinci preturali po torbi. Kad ništa ne bi našli, šta bi radili? Uzeli bi žvake, u najgorem slučaju.
1: Ali mora samo da te prekinem, kažeš kao male. Iskreno, ja to radim i kao velika. Ja sam konju 24, ali ja sam i dalje u fazonu. Ako je mama otišla do prodavnice, sigurno je kupila
0: ne, moralo nešto,
1: nešto za mene. Da.
0: Uglavnom smo očekivali čokoladice i slatkiše, ali to je moglo samo od tipa rodbine iz Nemačke ili iz inostranstva da se očekuje. Ne, da, to da. Kad dođe sa tom torbom, onda znaš da
1: koliko
0: si ubo jackpot. Da. MC Stojan i Aleksandar Prijević.

0: MC Stojan, Aleksandra Prijović, prošlo je pola 11. Sa nama je Neda i donosi nam najnovije vesti.
1: Satelitski sistem je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcije i policija zatekle su 600 osoba u paljenju stranike. Svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi već i dotog gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Odmah po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OVK prekinuli su protest. A Skupština u Prištini izabrala je predsednika privremenih prištinskih institucija Justinu Široku Pulju, predsednicu Akademije nauka i umetnosti u Prištini. Ona je izabrana na predlog Pokreta samoopredeljenja, za nju je glasao 81 poslanik. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od pola 9 sastaju se sa ekipom Barcelonete u okviru prvog kola Lige šampiona. Prenos je na kanalima Arena Sport.
2: Radio
3: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
4: Idemo jako u ovaj dan, kako kaže jedna objava, ujutru 7, preko dana 25, kašljaće i ko neće. Da, pa još nije, ne delo mi da je još krenula ta sezona ovih bolesti, alergija, gripova, čega god, ali moramo se spremiti. Tako da jačajte imunitet obavezno svakog dana.
0: Da, sad je onaj period pre nego što to dođe na svoj vrhunac, ali svi polako kreću sa jao, nešto me lomi, nešto sam
4: nešto
0: malakso.
4: Nešto me lomi, da.
0: Kad malo oslušnemo ljude oko sebe, svi se žale da ih lomi.
4: Samo mi se spava i tako te stvari. Da. Pa ništa, vidjet ćemo. Najbolje se mi spremimo dobro za to. Dakle, vitamini, jače kafe i S3 da bi nas održalo nekako u pokretu, je li tako? Mm-hmm. Evo, Nući je Mine Jaković, Sudar Svetova. Odmah posle toga skačem u vir sa Ivanom Nikolić i Emelom na S3.
0: Dobro jutro.

0: srpskoj dating sceni nastao haos.
1: Televisa presenta.
0: Najsvežija situacija. Ovako. Dakle, Dače Jakodinović. Njegove dve bivše su raskinule sa svojim trenutnim partnerima u razmaku od par dana. Znači imamo Natu Bekvalac koja je raskinula sa dečkom, a imamo i Maju Ognjenović koja je raskinula sa Jokaricom ili ti bivšim mužem Marije Mikić.
2: Dobro.
0: Što znači, da, a Dače Jakodinović je trenutno sa decom u Španiji. Što znači da je Dača ubo najbolji tajming za odlazak na odmor. Sad, ne znam da li je to zapravo bio odmor ili plan za evakuaciju, ali šta god je u pitanju, to je određeno na granici sa savršenstvom.
2: Ne, uvek sam bio onako totalni duduk za te ljubavne trouglove, četorouglove, paralelograme, šta god da se ovde dešava. Pa dobro, šta sad mi možemo očekivati u ovom raspletu, u ovoj telenoveli domaće scene?
0: To jeste caka, ne znamo šta je sledeće, morat ćemo da ispratimo. Znamo da Maja voli da se miri sa bivšim, u smislu pomirila se sa Teom, šta ako je sa Dača sledeći, mada on je zapalio, tako da verovatno se tu ništa neće desiti. Za Natu nisam sigurna da će da cima Daču, ona će verovatno ili da bude solo ili će naći nekog novog, na primjer. Ne znam, šta god je u pitanju, ispratit ćemo. Biće ovde materijala, ipak je dosta ljudi uključeno u ceo ovaj vir ljubavni srpski. Biće zabavno u svakom slučaju. Mija Borisavljević je opala sada pred nama. Zajedno smo još 15 minuta.

0: Đala brat i Jelena, bijele flaše u 10:47. S3
1: saobraćaj. Odlični uslovi za vožnju, a smirila se situacija po gradovima, ali se nije smirila situacija na prilazu aerodromu, jer od petlja aerodrom do samog aerodroma stvorila se ogromna gužva i ogromna kolona, pa imajte to na umu, ako žurite na aerodrom, krenite nešto ranije, jer izgubit ćete dosta vremena na tom prilasku. Na glavnim putnim pravcima mirno, iako ima radova na pojedinim deonicama, poput deonice između Pećinaca i Šimanovaca, kao i u zoni petlje Kolari. S3 vam želi prijatnu i ugodnu vožnju.
2: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
3: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom Banja.
4: Tokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Tokerbet.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
7: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
8: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
9: Politički marketing.
10: Mladi, a već roditelji. E, to sam srećan da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.

0: Završava se S3 jutro, ali nastavlja se Sreda bez reda sa našom narodnom playlistom i sa našom Tijanom koja će da vam pravi društvo kroz par minuta dok ne dođe ona. Posložit ćemo stvari ovako: Anđelina i jedna Vanila, tu je i Kaća Grujić sa pesmom Reci, a društvo mi se slušamo sutra. Imamo neke dileme da raspravimo sa vama u S3 jutru od 7 do 11. Ja sam Nikola.
1: Ja sam Tamara.
0: Slušamo

Ceca i poziv koji se ne odbija je uvek poziv da se pojača S3 do daske. Dobar dan, S3 Nacio. Nole je juče popodne osvojio turnir u Pekingu. Možda se nije puno oznojio jer mu je predat turnir, ali bez obzira niko nije galjiv na još jedan trofej u nizu. I ovo je sve što nam treba za danas da nam bolje počne dan. Ako se na to doda i playlista koja kida, onda je uživanje na maks. A Relja i Mija Mor, Vojaži je Dita sa Đavole, a pre svih evo je Milica Pavlović i Derište. A ja sam Tijena i tu sam da izguramo ovu seksi sredu.

0: Relja i Mia Mora. Za par minuta na našu playlistu stiže i Breskvica i Stvar posle nas. Danas u cijeloj Srbiji pretežno vedro, u Valjevu trenutno 24 stepena, u Leskovcu 20, Zrenjanin i Beograd u ovom trenutku na 22. Tokom dana očekuje nas sunčano i toplo vreme sa najvišim temperaturama do 27 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Fan. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli.
3: U Kraljevu. Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
3: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
6: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
7: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: I gospodo!
3: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: koliko kida ova stvar. Maja Berović i Niko ne zna na S3. Estrinacio, bio nam je u gostima Dejan Vrana. Ko ne zna, to je onaj dečko iz Subotice koji se proslavio kaverom Sada da ti pokažem ljubav. Svašta nešto nam je rekao, između ostalog da će do nove godine izbaciti album. Svašta nam je i otpevao i ovu smo pesmu posebno izdvojili.
1: Čini mi se, čini da moja je.
0: A ako želi da vidi ostale rilsevi, imate na Insta profilu Radija S3, tako da bacite like, share, follow, šta god, dok mi ovu stvar slušamo i u originalnoj verziji.

0: Magla Bendi, čini mi se, stvar koju možemo da slušamo uživo 11. i 26. novembra u Sava centru. Slušamo sada najnovije vesti.
1: Srbija i Severna Makedonija zvanično su postale deo vertikalnog gasnog koridora. Na sastanku ministara energetike Srbije, Severne Makedonije, Grčke i Bugarske u Beogradu potvrđeno je da uskoro počinje izgradnja interkonekcije između dve zemlje. Cilj je da se obezbedi veći dotok gasa iz grčkih terminala preko Grčke i Severne Makedonije u Srbiju i Bugarsku. Satelitski sistem je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcija i policija zatekle su 600 osoba u paljenju Strnjike.

0: Svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Kosovski parlament usvojio je promene zakona o specijalnom sudu posle dogovora koji je Albin Kurti postigao sa predstavnicima Demokratske partije Kosova. Po usvajanju ovog zakona veterani takozvane OVK prekinuli su protest. Prvi let panoramskog balona koji će biti jedna od turističkih atrakcija i kojim se najavljuje specijalizowana izložba Expo 2027 u Beogradu planiran je za desetak dana, a letovi će biti nastavljeni tokom cele godine, izjavio ministar u tehničkom mandatu Siniša Mali. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od 8:30 igraju protiv Barcelonete u prvom kolu Lige šampiona. Prenos je na kanalima Arena Sport. Bile su vesti. Radio
1: S3 dan sa Tijanom. Ko voli da putuje, imamo lepe vesti. Do kraja nedelje iz Beograda imate jeftinije letove za gradove po Evropi i svetu. Trenutno traju te promo cene, tako da ko bi negde da šmugde za državni praznik 11. novembra ili na zimu, bacite oko.

Ana Nikolić nije mi 22 stvar koju ćemo, nažalost, uskoro čuti na Aninoj oproštajnoj turneji, jer je rekla da je sa karijerom uskoro kraj. Estrinacio, da li biste pristali da vas leči veštačka inteligencija? U Kini je otvorena prva bolnica na svetu sa AI doktorima. I ovo stvarno zvuči wow, kao neki futuristički film gde nema čekanja u redovima, nema nadrndanih medicinskih sestara, samo vi i algoritmi. Ali, šta ćemo sa onom info da je chat 46% dijagnoza dao pogrešno? Znači, ono, lečio zub umesto sinusa. Svakoj drugoj osobi je dao drugu neku dijagnozu. Tako da, ako AI kaže da operišete sinus, možda je bolje da potražite drugog doktora od krvi i mesa. Što je sigurno, sigurno. Šamar, Deda Irović i Dado Polumenta na Estri upravo sada. Dobar dan i dobrodošli.

0: Aca Lukas, demon, stvar koju možemo da čujemo uživo na Lukasovim rođendanskim žurkama 3. i 4. novembra u Areni. S3 saobraćaj. Danas do 15 časova izvode se radovi na deonici petlje Jakovo petlje Surčin jug u smeru ka Beogradu. Tokom izvođenja radova za saobraćaj je zatvorena preticajna traka u dužini od 500 metara, tako da vozači u ovom delu ispratite signalizaciju, a S3 želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub. Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
4: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
5: Uvek u napadu. Admiral Bet.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
7: Neka uđe kilavi Radovan.
8: Da recite mi šta vam fali.
9: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
8: Dobro.
9: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Mm. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
8: Jel to sve?
9: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
8: Mislim da znam šta vam fali. To su Seven Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. Seven Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
10: Nova pesma. Azra Husarkić. Zlotvore.
11: Mišaju o tebi sve najgore.
10: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
12: Politički marketing.
13: Mladi, a već roditelji.
14: Mama.
13: E, to sam srećen da čujem. Za prvo dete država danas izdvaja preko 4.000 evra. Za treće preko 20.000 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
15: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
12: Politički marketing.
16: S3 dan donosi
1: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

te ne paču. Provozili su nas kroz Hollywood, Jala Buba i Rasta na Estrija. Provozit će nas sad i JK kroz novu stvar. Sad je sve okej, a kad se pojača Estri, onda je i više nego okej.

Mi je i ženska rock stvar koju slušamo ovde kod nas dok ne stignu nove Mijine pesme. Ovo je S3. A u nastavku je tu i Nova Prijavićka, čiji album Bol i alkohol ne prestaje da kida. Slušamo jednu od Gataru.

0: celoj Srbiji danas pretežno vedro, u Zaječaru trenutno 23 stepena, Šabac 24, Subotica i Beograd 25 u ovom trenutku, i tokom dana očekuje nas sunčano i toplo vreme sa najvišom dnevnom do 27.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
2: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N-Selection prodavnicama.
4: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
5: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
6: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
7: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
8: Dame i gospodo!
7: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
9: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
7: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
1: S3 dan donosi Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
10: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Ranije Anastasija, novopečena mama, koja je na svom Insta profilu objavila sliku nje i bebe i šta reći sem preslatko. A u nastavku nam je tu Milica Pavlović i ona nosi Pradu. Šta vi, Estri Nacio, nosite ovog oktobra? Ujutro sigurno ide zimska jakna, popodne može i neki kratak rukav, mogu naočare za sunce, može i neki kačke da nas ne udari sunčanica. Tako da, da, još par dana ovako, pa posle samo neki kaputi, možda kape već.

0: Ona nosi Prado, mi nosimo Shane, temu AliExpress. Slušali smo Milicu Pavlović u Estridanu. Slušamo sada i najnovije vesti.
1: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Povodom medijskih navoda je video snimaka u kojem se tvrdi da su strani youtuberi upali na vojni aerodrom u Batajnici. Ministarstvo odbrane saopštilo je da se zarad sitnih političkih poena neki utrkuju da proizvedu senzaciju, upadu u vojnu bazu i ugrožavanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Ističu da takva interpretacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Satelitski sistem je tokom noći zabeležio preko 230 požara u Srbiji, od čega čak 209 u Vojvodini. Inspekcije i policija zatekli su 600 osoba u paljenju strnjike. Svi oni biće kažnjeni gubitkom državnih podsticaja na period od najmanje godinu dana. Prvi let panoramskog balona, koji će biti jedna od turističkih atrakcija i kojim se najavlja specijalizovana izložba Expo 2027 u Beogradu, planiran je za 10 dana, a letovi će biti nastavljeni tokom cele godine, izjavio je ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Sport. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Slušali ste vesti. Radio.
0: Estridan. Sa Tijanom. Instagram je juče napunio 16 godina kad pre. Na početku je imao 25.000 korisnika, sad nas ima preko 3 milijarde. Tako da srećen divan dan našem divnom Instagramu. Da poživi još dugo, ali da nas ne kompleksira puno i da bude malo realniji. Odnosno, na tome mi treba da poradimo, ne on. Nući i Mina Jahović, slušamo Sudar svetova. Dobar dan i dobrodošli. Ja sam Tijana i družimo se do 3.

Barbara Bobak i Halo Halo. Sledeće godine ne stiže i njen novi album, tako da verujem da jedva čekamo da čujemo sve te pesme, a verujem da i ovde kod nas jedva čekate da čujete novu Maglu. Upravo je sada tu ova od koje se ja lično ježim od glave do pet, jer ima taj neki specijalan vibe.

Tanja Savić i Rimski. Slušali smo Bye Bye. Za par minuta slušamo i ovu vrhunsku stvar. Relja i Top Gun.

0: Danas i sutra u periodu od 10 do 15 časova doći će do obustave saobraćaja zbog izvođenja radova na deonici Ivanjica Sjenica od mesta Kušići do skretanja za Javor, tako da vozači u ovom delu ispratite saobraćajnu signalizaciju, prilagodite brzinu, a Estri želi srećan put i sigurnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve ti živiš sa nebu u glavi.
2: Četvrtak, 5. novembar, sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici sportskog centra.
5: Postoje kompanije koje proizvode nameštaj, a postoje i brendovi koji već 35 godina grade poverenje u domovima širom Srbije. Zato jela nije samo kupovina nameštaja.

0: Jela je izbor poverenja.
1: Jer dom nije trend, dom je odluka. 35 godina nije samo jubilej. To je potvrda poverenja koje traje generacijama. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
2: Kada me

0: No.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: kolor. Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
3: Politički marketing.
4: Pristojan automobil, nove gume. A i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
5: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
3: Politički marketing.
6: S3 dan donosi
7: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Senida, Led i vatra. Stvar koju će Nišlije moći da čuju uživo 22. oktobra u Čairu. A kod nas je sada tu i Kaća Živković sa surovom realnošću. Da, vrlo će biti surovo od nedelje jer će temperature biti u padu, bit će i kiše. Tako da, spremajte se, Estrinacio, za blagu depricu.

0: Ana Nikolić i Hoću da te gledam. Stvar koja je izašla 2003. godine, ljudi moji, naša koleginica Tamara koju slušate ujutru imala samo godinu dana tada. Wow. Estrinacio, da li volite ili ne volite iznenađenja, u kom ste tu timu? Evo, pre neki dan drugar koji živi preko je iznenadio svoju partnerku dolaskom i nekim lepim poklonom, ali od devojke odreagovala onako baš bez veze, jer nije neki tip koji voli iznenađenja, očigledno je drug, ne poznaje baš najbolje, jer kapiram da u suprotnom pa to ne bi uradio. A što se mene tiče, ja volim iznenađenja koje god da su prirode, to mi je onako nešto baš lepo, kao neko se tu potrudio između ostalog za mene, bar ja tako gledam na to. Tako da, ostali, slušam i vas, da li volite ili ne volite iznenađenja, u kom ste tu timu, čitam za 15 minuta.
1: Budi deo šova.

0: kakva stvar. Ruine Džejla Ramović koja će za doček biti ovde u Beogradu. U Srbiji danas pretežno vedro, u Zaječaru i Zrenjaninu trenutno 26 stepeni, u Valjevu i Beogradu 27. Danas nas očekuje sunčano i toplo vreme, sutra će biti još toplije sa najvišim temperaturama do 29.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm. Slušaj S3 jutro. Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
2: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
1: Uz DeLonghi. Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
3: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
4: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: Neko uđe kilavi Radovan.
1: Recite mi šta vam fali.
2: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
1: Dobro.
2: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grla. A ne mogu ni da...

0: zaspim noćima.
1: Jel to sve?
0: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
1: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 Nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilani. 7 Nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
2: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher. Čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
1: S3 dan donosi
2: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: uz Maju Berović i Džalu sve bolje zvuči. Slušali smo VIP u 1.25. Estrinacio, da li volite ili ne volite iznenađenja, u kom ste tu timu? Evo, pre neki dan drugar koji živi preko je iznenadio svoju partnerku i dolaskom i nekim lepim poklonom, ali devojka je odreagovala onako baš bez veze, jer niti je tip koji voli iznenađenja, niti je tip koji voli neke poklone. Očigledno drug ne poznaje baš najbolje, jer kapiram da suprotnom to ne bi uradio. I evo na Viberu se javila Aleksandra, kaže: volim pogotovo one male, neočekivane i od srca, ne mora da bude ništa veliko, ani skupo. Najviše volim kad se neko potrudi i iznenadi me nečim što nisam očekivala. Da, ovo je uvek lepo. Ne mora ništa da bude wow, neka sitnica, znak pažnje da te neko iznenadi, to je, ja mislim, uvek okej. Ali ajde, slušam vas na Viberu i dalje. Da li volite ili ne volite iznenađenja, u kom ste tu timu, šta mislite o tome? Čitam za 15 minuta vaše odgovore.
1: Budi deo šova.
2: 066 8 3 5 3 3.

0: Aca Lukas i Ceca, slušali smo Ne zanosim se ja u Estridanu. A sada slušamo i najnovije vesti.
1: Na teritoriji gradske opštine Barajevo u ulici Živka Stevanovića Žikića došlo je do požara u magacinu sredstava za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju. Sektor za vanredne situacije MUP-a Srbije apeluje na građane da zatvore prozore i izbjegavaju boravak na otvorenom prostoru. Povodom medijskih navoda i videosnimaka u kojem se tvrdi da su strani youtuberi uprli na vojni aerodrom u Batajnici, Ministarstvo odbrane saopštilo je da se zarad sitnih političkih poena neki utrkuju da proizvedu senzaciju u upadu u vojnu bazu i ugrožavanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije. Ističu da takva interpretacija ne odgovara stvarnom stanju na terenu. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Dan posle okupljanja 266.000 učenika, roditelja, nastavnika i sindikalaca širom Francuske nezadovoljnih uslovima u srednjim školama i danas traju obustave nastave, a policija je obustavila upotrebu šok bombi pošto je učenik ostao bez šake. Srednjoškolske i studentske organizacije nezadovoljne su platformom koju je vlada pokrenula radi prikupljanja učeničkih pritužbi. Fudbalska reprezentacija Srbije doživjela je novi pad na FIFA-noj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Bile su vesti.
2: Radio.
0: Estridan. Stijano. Kaže istraživanje da ako 10 minuta provedem u toaletu, da je zbir na kraju godine preko 40 sati, odnosno čitava plaćena radna nedelja provedena na WC šolji. A kad se otvori TikTok i Insta, priznajte, tih 10 minuta ode na pola sata, što znači da pojedini ovde odrede i po 3 radne nedelje godišnje u toaletu, tako da znate za sledeći put da li da nosite telefon, koliko da se zadržite, čisto onako da imate neku računicu.

Rasta i Tajland. Danas u 12 su izašla dva njegova dueta sa Sekom Aleksić, Igre i Trag. I Trag zvuči ovako. A ti mi noće svati, kasni su sati, kaži da ponovo ćeš vrati tu oko dva, tri. Koliko volim ovaj njegov vibe. Da, baš dobro zvuči. Ostale Sekine pesme na kojima je on radio imate na YouTube-u. Estrinacio, da li volite ili ne volite iznenađenja, u kom ste tu timu? Evo na Viberu nam je pisao Marko, kaže ne volim iznenađenje jer ne znam na to da odreagujem kako treba, uvek se nešto prepadnem. Da, ima ljudi koji bukvalno ne znaju kako na to da odreaguju. Tu je i Ana sa skroz drugačijim odgovorom, kaže obožavam iznenađenje, to me baš ispunjava kakvo god da iznenađenje u pitanju. Da, mi koji volimo iznenađenja nemamo taj problem da se oduševimo, rasplačemo, pokažemo emocije, skroz nam je okej. Javio se Milan, kaže volim ih u teoriji, ali u praksi mi treba 24 sata da procesuiram šta se desilo. Ako mi priredite žurku iznenađenja, zabaviću se tek sutradan kad budem sam u sobi. Fair. Javio se Igor, kaže prihvatam iznenađenja samo u vidu spontanog uplaćivanja novca na moj račun. Sve ostalo je direktan napad na moj unutrašnji mir. Hvala Estrinaciju na odgovorima. Šareno. Poprilično neko voli, neko ne, ali mislim da je poenta svega samo taj moment kako odreagovati na to. Mislim da ih svi u suštini volimo, ne može to da bude loše, ali samo prosto da, eto, neko od vas samo malkice zna unapred zbog te reakcije. Milica Todorović i Duplobruk.

0: prsten, Mina Korona i Rimski na S3. Za par minuta na našu playlistu stiže i ova grmilica. Imam bar dve prbike kad se napijem. Nući i dve barbike. Panike, imam bar dve prbike kad se napijem. A zbog tebe spreman sam da menjam navike. Saobraćajna nezgoda dogodila se na autoputu kod mesta Samoljica, smer Preševo-Bujanovac. Saobraćaj se odvija trenutno preticajnom trakom, tako da obratite pažnju na ovaj deo, prilagodite brzinu, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Jokerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Jokerbet.
3: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
4: Nova pesma Ivana Krunić. Bezobrazluk. Snimanja lek za taj bezobrazluk. Sad ćeš da upoznaš i ti moj postaču. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić. Bezobrazluk.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
4: Nova pesma, Azra Husarkić, Zlotvore.
7: Najgore, a kako i ne bi, Zlotvore, pola si mi pola života uzeo.
4: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zlotvore.
8: Politički marketing.
9: Ko smo mi? Nekad glasni, preglasni. Svi selektori, svi doktori, baš retko zaglasni. Lagano kasnimo, ali kad je teško, prvi stignemo. Jutrom nemir probudimo, pa sve opet izgradimo. Iz inata, a inat, naša mana i dobra strana. Opsujemo sve po spisku, ali tipni nas sa strane, nema spiska. Čovek uz čoveka stane. Plačemo na trube, smemo na reči grube. Kad je teško, pokažemo zube. A stalna mali, pristojan, skroman, ali mesto za svakog, svako je potrebno. Ravnica i planina, hiljadu naravi, jedna sredina. Jug koji peva, sever koji seva. Ista pesma, snažna ko istina. I more koje nemamo, pa ga najviše volimo. Dedovi pamte, očevi stvaraju. Majke čuvaju, deca sanjaju. Različiti, svi do jednog. Posebni, svako svoje nudi. A kad zatreba, svi smo jedan. Jedno srce iz hiljada grudi.
10: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
8: Politički marketing.
11: S3 dan donosi
12: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
13: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
12: To je S3.

0: stvar koja ne prestaje, The Kid, JK i Manijak na Estri. Dobar dan, Estri Nacio. Koje tri neobične stvari nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta? A, jutro su Tamara i Nikola pričali sa vama na ovu temu i recimo ja tu nosim lek za glavu. To je obavezno. A, neku dobru playlistu i jorgan da ne bude slučajno hladno. A šta vi to nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta? Slušamo upravo sad.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koje tri neobične stvari nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta?
3: Pavle kaže sve pesme od Dajsa ni grutina. Dobro, jer kaže jedna pesma. Svi misle da su marcovci zeleni, u stvari su metalik, roze i debeli. Šta kaže Marijan?
2: Marijan, bez vokmena, kilograma kafe i mog mačka Mike ne idem nikuda, a kamoli u zombi apokalipsu.
3: Odlično. I muzika i društvo i kafice. Tu Biljana i Marko imaju identičnu poruku, kaže kutija cigara, upaljač i šolja kafe.
2: Da, ali kao preživjeli smo gore stvari.
3: Sala ima odlične ideje.
2: Da, on piše, poneo bi pola kila jagnjetine, gajbu soka od hmelja i ćebe, da kad se lepo najedem i napijem, prespavam smak sveta.
3: Ma da. Aleksandar kaže, patike za trčanje i plaša vode, možda pobegnem. I čokoladicu za kraj.
2: I šta je tu onda poenta priče? Da ne brojimo kalorije, jer možda sutra već bude smak sveta, jel?
3: Apsolutno.
1: E3 jutro, svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11. E3.

Teodora na S3, za par minuta stiže i ovaj duet. Da ubrza ovu sredu na maks, Nađa i Devito slušat ćemo u Spori dečiće.

0: danas u celoj Srbiji pretežno sunčano. U Nišu i Pančevu trenutno 26 stepeni, u Valjevu i Beogradu 25, najviša dnevna za danas ide do 27, a tokom večeri i sutra očekuje se nastavak lepog i sunčanog vremena sa temperaturama do 28 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center Abela Farm. Slušaj S3 jutro.
2: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
1: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
2: Uz DeLonghi.
3: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
4: Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
5: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari.

0: ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni peti Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
1: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
2: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema Skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
3: Nevena kolor.
4: S3 dan donosi
5: Admiral Bet. Admiral Bet Highlights ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
6: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

Samo dobar bit i samo dobar vibe. Henny i Martini na S3, a upravo sada nam je tu još bolji bit, još bolji vibe. Dara Bubamara i Žena Kreten. Dobar dan i dobrodošli.

0: nakrete. I Dara Bubamar na S3. Slušamo sada najnovije vesti za ovaj sat.
1: Pruga Zemun, polje, aerodrom, nacionalni stadion biće otvorena za saobraćaj u martu ili aprilu sledeće godine, izjavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Do kraja godine trebalo bi da budu završeni svi radovi do nacionalnog stadiona, do EXPA, svih 18,3 km, a onda ide faza testiranja. Dodao je Mali godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju Uniju. Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je novi pad na FIFA-inoj rang listi i sada se nalazi na 44. mestu, što je pad za 4 pozicije u odnosu na prethodno rangiranje. Čuli ste vesti.
2: Radio. S3 dan. Stadiono.
0: Dobar dan, S3 Nacio. Na našem aerodromu se posle dečije igronice pojavio i cvetomat, gde prislonite karticu, izaberete koji ćete buketi i odmah ga dobijete. To je onaj moment kad ne stignete pre nečijeg dolaska da kupite mali znak pažnje, tako da evo dobrih vesti za sve nas koji radimo stvari u minut do.

I Maja Berović i Slobara Danović u Estridanu, tačno u 2.43. U nastavku nam je tu još jedan kardio duet. Ne boli me to, Valentino i Ana Kokić. Dobar dan i dobrodošli.

0: I Anđelina, slušaš S3, dobar dan. S3 saobraćaj. Na Pančevcu u smeru ka gradu očekujte zastoj od 5 minuta u ulici Mije Kovačevića kod bulevara Despota Stefana. Takođe je usporeno kretanje i zadržavanje od oko 5 minuta. U Kragujevcu u ulicama Kosovskoj i Kneza Miloša takođe je usporeno kretanje. Na obilaznici oko Beograda na petlji Surčin jug ka petlji Ostružnica trenutno su radovi, tako da vozači u ovom delu ispratite signalizaciju, prilagodite brzinu, a S3 želi srećan put i ugodnu vožnju.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kid klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane. Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi. Uvek u napadu. Admiral Bet.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Neka uđe kilavi Radovan.
6: Da recite mi šta vam fali.
7: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
6: Dobro.
7: I stalno nešto vučem, neku prehladu, znate. Stalno sam zapušen, evo pogledajte mi grla. A ne mogu ni da zaspim noćima.
6: Jel to sve?
7: Nije. Nekad zna da mu uvati nervoza.
6: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegobe. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
8: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
9: Dame i gospodo!
8: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
10: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
8: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
11: Politički marketing.
12: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
13: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
11: Politički marketing.
14: S3 dan donosi
15: Admiral Bet. Admiral Bet Highlight ti u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

E, dete i sama, a ne, nikad niste sami, Astrinacija, jer ovde ide najjača playlista, tu sam ja, za par minuta stiže i Jovana da vas tu podrži od posla do kuće, da smanji stres u gužvama, ako ih ima. A, tu su Rasta, Relja, a pre svih Nova Milica Pavlović. Čujemo se sutra, ćao!

Mesta i Euforija. Tačno je 3:06, vi slušate Vožnju sa Jovanom. Dobar dan. Koliko god puta pomislili da je Nole ostvario sve i da više nema šta kome da dokazuje, čovek se samo pojavi i iznova objasni kako se to radi. Osvojio je 102. titulu u karijeri u Pekingu pre neki dan i to nije bilo kakvo osvajanje. Znači, protrčao je kroz turnir, izbacio najveće imena da bi mu u finalu rival na kraju predao meč, jer jednostavno nije mogao da izdrži taj tempo, a mnogi ga već godinama šalju u penziju dok on sa 39 godina i dalje lomi mlađe od sebe i vraća se na sam vrh. Tako da to je taj čuveni srpski inat na delu, mogu samo da kažem, i kad svi misle da je kraj, Nole samo naravno ubaci u veću brzinu, tako da šta god radili danas, malo sporite i budite ponosni pošto živimo u eri Novaka Đokovića. Počinje vožnja na S3, slušamo mi u Borisavljević i Opala, a Opala verovatno i Đoković kaže posle osvojenog turnira. Poživajte.

0: Veća moja bol. Nataša Bekvalac i Dođi mami, tačno je 3.15. Danas je u Srbiji pretežno vedro i toplo, 28 je najviša dnevna temperatura, u Somboru je trenutno 27, u Vranju je 25, najtoplije je u Kragujevcu i Beogradu gde je 28 stepeni, sutra će temperatura ići i do 30, a vreme će biti slično, samo sa više oblaka.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi, kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kraljevu.
3: Sve ti žisto ne buva.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
5: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
8: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM. Tu kupujem uvek povoljno.
2: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića. 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
1: S3 vožnju donosi
9: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa, horman.rs.
1: Kad god pusti.

Tanja Savić na S3, slušali smo opet u 3:24 minuta, a odmah za njom nam stiže Sanja Vučić i 100 problema. Ja vama želim da uživate u ovom sunčanom popodnevu i da probleme imate samo u pesmi.

0: Jelena Krleuša i Slatka Mala slušate S3. Vreme je za najnovije vesti u 15:30.
1: Lokalizovan je požar koji je izbio u privatnoj fabrici pesticida u Barajevu. Goreli su pesticidi za suzbijanje komaraca i za dezinfekciju kanalizacionih cevi. Nema povređenih. Vlasnik fabrike je rekao da su izgorela tri magacina i deo krova proizvodnog pogona. Pruga Zemun Polje, aerodrom, nacionalni stadion biće otvorena za saobraćaj u martu ili aprilu sledeće godine, izjavio je ministar finansija u tehničkom mandatu Siniša Mali. Do kraja godine trebalo bi da budu završeni svi radovi do nacionalnog stadiona, do Ekspa, svih 18,3 km, a onda ide faza testiranja, dodao je Mali. U Mađarskoj je uspešno obavljena i poslednja test vožnja pod opterećenjem na brzoj pruzi od Kelebije do Budimpešte, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Navela je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Nekadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić sahranjena je uz najviše počasti na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana. Radio. Radio. S3 vožnja. Sa Jovanom. Dobar dan, Estri Nacio, srede 7. oktobar i iako je napolju toplo, počelo ono vreme, ujutru se smrzneš, popodne, skoro 30, naletala sam na neku objavu koja kaže po ovakvom vremenu kašljeći ko neće, tako da držite se, jačajte imunitet, jer možda stižu prehlade, ali stigle su nam i mandarine, tako da ne treba to zaboraviti, a i naravno muzika igra bitan faktor u jačanju imuniteta, tako da prelazimo na nju odmah.

Aca Pejović i Sopa 501, slušate Vožnje sa Jovanom. Dobar dan, još jedan. Instagram danas slavi rođendan, tako da evo je idealna prilika da vidimo koliko smo i mi ostarili zajedno sa njim. Sigurno se svi sećate kad je izašao, a mi prešli sa Facebooka kao deca koja beži škola u neki fancy kafić, pa se kačili ramovi, pa prebuđeni filteri, pa se fotkala svaka kafa bez blama. Ne znam da li se sećate one aplikacije Retrika ili Retrica, ne znam kako se izgovara i dan danas nisam naučila. I stvarno je to bilo neko bezbrižno vreme, ono pre reklama i algoritama koji nas sad znaju bolje nego rođena majka, tako da evo danas gledati Instagram je bukvalno kao gledati bivšeg iz osnovne, promenio imidž, počeo da zarađuje i više ga ne prepoznaš, ali ti nekako i dalje drag, tako da Instagram je srećan ti rođendan, pa makar nastavio da nam prodaješ stvari koje nam ne trebaju sigurno. A ono što nam uvek treba je prava muzika u pravom trenutku, upravo sad slušamo Teo Tirović i Dadu Polomentu i Šamar. Uživajte.

0: Saša Kovačević i Prevare na 10 do 4. Jovana je sa vama. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, na obilaznici oko Beograda imamo i radove i dva udesa, tako da se stvara velika gužva od petlje Surčin u smeru ka Ostružnici. Standardno je usporeno i na autoputu od Geneksa do Dušanovca, kod Ušća u oba smera, u Kneza Miloša u Takovskoj. Gužve imamo i na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji, takođe i u Zemunu u Karađorđevoj i Glavnoj ulici, tako da vozači samo strpljivo i oprezno, i naravno ako možete da izbegnete ove gužve, bilo bi dobro. Estri vam želi srećen put i sigurno vožd.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Je se zove. Krenite u novu sezonu spremni. Iskoristite mid-season sale u Intersportu, koje traje do 29. oktobra, i pronađite svoje favorite za trening, trčanje, prirodu i svakodnevne aktivnosti. McKinley, Puma, Adidas, Terex, Nike, Energetics i mnogi drugi čekaju vas u prodavnicama i online. Intersport, u srcu sporta.

0: Tačkarasa.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: S3 vožnju donosi
5: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
4: Kad

Volim sve što vole mladi, Dara Bubamara na S3 ove srede. Svi koji su pravili svadbu znaju onaj mučan moment kad dođe vreme da se slika sa 300 gostiju i kad satima stojiš kao spomenik dok ti se ne ukoči lice i prođu ti realno najbolje pesme, ohladi se pečenje, društvo za šankom već pije opasno, a ti si dalje slikaš sa rođacima koje vidiš prvi put u životu, a verovatno i poslednji sa nekima. I naletela sam danas na neku objavu na netu, zapravo to je genijalna biznis ideja, to su kartonski mladenci u prirodnoj veličini. Znači, postaviš vaše kartonske figure ugao sale, gosti prilaze, grle karton, slikaju se, a pravi mladenci uživaju, jedu vruću prasetinu, čašu ruku i na podijum. Tako da mislim da neko stvarno treba da pokrene ovaj biznis, jer ovo stvarno ono nije sprdnja, kao nego baš spasava brak, tako da pritom mislim i kartone bole noge, ne hlade mu se ćevapi, a na slikama je sve

0: Inata.
1: Gazda Paja iz Inata, slušate S3, dobar dan. Danas u Srbiji pretežno vedro i toplo, 28 je najviša dnevna temperatura, u Novom Sadu je trenutno 28 stepeni, u Nišu je 27, toliko je i u Kragujevcu, dok je u Beogradu 28 stepeni, sutra će temperature ići i do 30, a vreme će biti slično, samo sa više oblaka.
2: Vremensko donosi Bulardi Direkt, direktno u pokretu. Mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Far.
3: Slušaj S3 jutro.
4: Više trending hitova i više trending bita za najjače jutro u gradu.
5: Najzanimljivija priča svakog radnog dana od 7 do 11.
4: Uz DeLonghi.
6: Jedan dodir i kafa je spremna. Nije samo savršeno, nego perfetto. DeLonghi.
7: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sad za sebe. U Kid klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
8: Kad imam Mideu, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea, jednostavno savršena.
9: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
10: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
11: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
12: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
11: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
13: S3 vožnju donosi
14: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

0: sam zvonio. Edita i Riba Ipa, tačno je pola pet, dobar dan. Slušamo najnovije vesti.
1: Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez

0: u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvane OVK mora u potpunosti poštovati. Uspešno je obavljena i poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Dodala je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije 2 ili 3 nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe, već ojačaju uniju. Požar koji je izbio jutros oko 9:30 u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu je lokalizovan, a povređenih nema. Policija je po nalogu tužilaštva privela jednu osobu u vezi sa požarom. Košarkaški klub Monako zvanično je ugašen zbog nemogućnosti ispunjavanja financijskih obaveza. Slušali ste vesti.
1: Hvala ti, Miljana.
2: Radio. S3 vožnja.
3: Sa Jovanom.
1: Dobar dan, Estri Nacio. Ne znam da li ste primetili koliko je biti u 30-im zbunjujuće. Na papiru imam 31, na koncertu 24, posle 9 uveče 1,88, kad probam da ustanem sa poda 105, kad čuvam pesme iz 2000-ih, onda imam opet 12, tako da ne znam, evo ide jedna pesma koja odgovara realnim godinama.

Lina i Prljava u 25, slušajte Vožnje sa Jovanom do 7. Ako ovih dana nemate pojma šta biste gledali i vrtite po Netflixu u krug, stigla nova serija o kojoj svi pričaju. U pitanju je serija Istočno od raja, koja je rađena po čuvenom klasiku i trenutno je jedna od najgledanijih serija u celom svetu. Kritičari se bukvalno utrkuju ko će više da je nahvali. Glavnu ulogu igra mlada glumica Florence Pugh. Serija ima 7 epizoda, tako da ako nemate šta da radite za vikend, a ako imate, otkažite planove i eto, spremite se za ozbiljno binđovanje. A kad smo već kod najave novih stvari, redi da kažemo da je Kaća Gruć danas bila naš gost ovde na S3, a uskoro ćete moći na netu i da čujete razgovor sa njom. Naravno, kao što već znate, Kaća ima prvi solistički koncert u MTS dvorani 23. oktobra, tako da ostanite uz nas jer ćemo uskoro i deliti karte za njen koncert, a do tad slušamo upravo Reci.

0: Milan Stanković, Džala i Buba i Pablo u 15 do 5 na S3. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, na obilaznici oko Beograda imamo radove, tako da se stvara velika gužva od petlje Surčin u smeru ka Ostružnici. Usporeno je i na autoputu u oba smera, od Geneksa do Dušanovca u jednom smeru i od Sava centra sve do aerodroma u drugom. Gužve su takođe i u Kneza Miloša i Takovskoj u oba smera, kod Ušće usporeno takođe u oba smera i na Brankovom mostu u smeru ka Terazijama. Gužve imamo i na Pančevcu u smeru ka Bogosloviji, tako da znači samo strpljivo i oprezno i naravno ako možete da izbegnete ove gužve, bilo bi dobro. Srećan put vam želi S3.
1: Info donosi Sabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Sabra Travel. Odmor 100%.
2: Nova pesma Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
3: Šalju piće tatini sinovi, šalju ruže maze mamine, a žene srećnim čine.
2: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Ivana Krunić, Vitezovi okruglog stola.
4: Mesec brendova u Aksi. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u Aksi.
5: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
2: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.
5: Politički marketing.
6: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
7: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
5: Politički marketing.
8: S3 vožnju donosi
9: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.

Ina Guardian i Prokleto za kraj ovog sata na S3, a odmah za njom nam stiže i stvar sa Maglinog novog albuma Krive Drine, koju ćemo moći da čujemo i uživo uskoro na njihovom 9. koncertu u Sava centru 11. novembra, a do tad slušamo upravo sad na S3, čuvam je. Muzika.

Ako ste iz nekog razloga planirali dijetu ovog vikenda, otkažite je, jer u Luku Beograd stiže Burek Fest. Od petka do nedelje u Port Food Marketu čeka nas festival posvećen svetilištu domaće kuhinje. Radno vreme kreće od 8 ujutru i traje bukvalno dok ima zaliha, što znači da je borba na terenu realna. Ulaznica je svega 200 dinara, a najjača fora je što za te pare dobijete čašu i neograničeno sipanje jogurta. E sad samo pazite s kim idete, jer nema goreg testa za prijateljstvo nego kad staneš u red i krene rasprava da li je burek samo sa mesom ili možda ipak i sa sirom. Nastavljamo vožnju na S3 uz dobar biti, najjače trending hitove, slušamo Kaću Živković i Surovu realnost.

0: Uragan Key Legaland, tačno je 5:15, dobar dan. Danas je u Srbiji pretežno vedro i toplo, 28 je najviša dnevna temperatura, u Kikindi je trenutno 26, u Zaječaru 24, u Valjevu 27, dok je u Beogradu 26, sutra više oblaka i još toplije, temperature će ići i do 30.
1: Vremensko donosi
2: Bulardi Direkt, direktno u pokretu, mnogo je probiotika, samo je jedan Bulardi, kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center, Adela Farm.
3: Tokerbet bonus dobrodošlice.

0: I odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
2: Sela roda u balon da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust svi.
3: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
4: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
5: Pogledajte jednu običnu kuhinju, a sada zamislite isti prostor sa kvarcnim kamenom. Razlika je očigledna. Jela Jagodina vam predstavlja nove radne ploče od kvarcnog kamena. Spoj luksuznog izgleda, izuzetne otpornosti i dugotrajnosti. Četiri moderna dekora za kuhinju koja ostavlja snažan utisak.
6: Za sve informacije o Jela kuhinjama sa kvarcnim kamenom, pozovite naš tim. Zavoli gde živiš. Jela.rs.
7: S3 vožnju donosi
8: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
7: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.

Maja Berović i Dilajla na S3 u 5:23 minuta, a odmah za njom slušamo Tropico i ultimativni hit posle raskida Libera upravo sad.

0: Lexington i ministarke kad anđeli padnu, tačno je pola šesta, vi slušate S3. Slušamo najnovije vesti za ovaj sat.
1: Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvane OVK mora u potpunosti poštovati. Uspešno je obavljena i poslednja test vožnja novom prugom Kelebija-Budimpešta, izjavila je ministarka saobraćaja u tehničkom mandatu Aleksandra Sofronijević. Dodala je da se čeka odgovor Mađara kada će biti uspostavljen železnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos izjavila je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije dve ili tri nove članice, kao i da je za sam proces bitno da nove članice ne oslabe već ojačaju Uniju. Požar koji je izbio jutros oko pola deset u magacinu za skladištenje opasnih materija u Barajevu je lokalizovan, a povređenih nema. Policija je po nalogu tužilaštva privela jednu osobu u vezi sa požarom. Za kraj sport. Vaterpolisti Novog Beograda večeras od pola devet igraju protiv Barcelonete u prvom kolu Lige šampiona. Slušali ste vesti.
0: Hvala ti, Miljana.
2: S3 vožnja
3: sa Jovanom.
0: Dobar dan, Estri Nacio. Oktobar je zvanično najjači mesec u godini. Ujutro pališ grejanje u kolima da ne bi dobio promrzline prvog stepena, popodne prošetaš po suncu i udarite sunčanice. Tako da, ajde vreme, ajmo se malo sabrati.

Dada Polomenta i Peđa Jovanović i Lepo zlo u 20:06. Vi slušate Vožnju sa Jovanom. Ima ništa gore nego kad imaš 30 godina, raspadaš se od posla da platiš kiriju i kredit i onda ti u kancelariju uđe lik u 24 godine da ti objasni kako je posao prevaziđen koncept. Znači ti sediš u 5 popodne, oči ti ispadaju pred ekranom, kafa ti se ohladila još od 2 i gledaš njega kako se u 5:00 pakuje i lagano izlazi jer bože mora na čas keramike, niti ima stres, niti ga zanima unapređenje, niti ga potresa što mu šef šalje mail u 5:00. Ti ga gledaš sa onim tvojim bolom u krstima i ne znaš da li bi ga gađala tastaturom što je toliko bezobrazan ili bi ga, ne znam, zagrlila i zaplakala jer je prosto u pravu. I sad evo dok ovo pričam i čekam da me prođe bol u leđima, jedino što mogu da kažem jeste svaka mu čast, ali svejedno bih mu udarila packu. Slušajte Vožnju sa Jovanom do 7, a upravo sad Breskvicu i Vampir. Uživajte.

0: Aleksandra Prijović i Mesto zločina na S3. Dobar dan. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu. Na obilaznici oko Beograda su radovi, tako da se stvara velika gužva od petlje Surčin u smeru ka Ostružnici. Usporeno i na autoputu u oba smera, od Geneksa do Mostara u jednom smeru i od Zmaja sve do aerodroma u drugom. Imamo dva udesa u blizini isključenja za aerodrom, tako da se stvorila velika gužva. Spremite se na duže čekanje. Gužve su takođe i u Kneza Miloša, kod Ušća je usporeno takođe u smeru ka Brankovom mostu. Gužvu imamo i na Pančevcu u smeru ka Bogoslovi, tako da vozači samo strpljivo i oprezno i naravno ako možete da izbignete ove gužve, nađete neke alternative, bilo bi dobro. S3 vam želi srećan put.
1: Info donosi Octopod Travel. Putujte sa osmehom. Octopod.rs.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo,
2: Magla Band.
3: Dobrodošli
2: u Kraljevu.
3: Sve ti živi sa nebu.
2: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
4: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.

0: Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
1: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
2: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
3: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi pod dugoročno povoljnim cenama. DM, to kupujem uvek povoljno.
4: Nova pesma.

0: pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Azra Husarkić, Zaboravi me.
1: Politički marketing.
2: Pristojan automobil, nove gume, a i put ispod tebe je nov. Izgradili smo preko 680 km autoputeva i brzih saobraćajnica. O mostovima i tunelima da ne govorimo. Iskreno, srećan sam kad vidim da se ljudi kreću brže i sigurnije. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju, svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
1: Politički marketing.
4: S3 vožnju donosi
5: Herman, garažna i kućna vrata. Kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
4: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit. To je S3.

Sajfer i Filipi o tebi za kraj ovog sata. Odmah za njima slušamo Maglu i Krive Drine. Uskoro ćemo moći da ih slušamo i uživo na njihovom 9. koncertu u Sava centru 11. novembra.

Uglavnom je to ono potpuni haos, trčiš kroz svoju staru školu u papučama, jurite komšin pas koji govori nekim čudnim glasom, pored stoji lik iz osnovne kog nisi video 15 godina, znači samo neke čudne scene, nema nikakve logike, tako da možda je ipak bolje gledati neke filmove bez reprize.

0: Trenutno je 22 stepena u Somboru, u Nišu je 23, u Kragujevcu 25, dok je u Beogradu 24. Sutra će biti pretežno oblačno i toplo sa temperaturama i do 30 stepeni.
1: Vremensko donosi Bulardi Direkt. Direktno u pokretu. Mnogo je probiotika. Samo je jedan Bulardi. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center. Adela Farm.
2: Kad imam ideju, biram udoban, pametan, ekonomičan dom. Jednim klikom, odakle god da se vraćam, kod kuće me čeka idealna temperatura. Ili oblikujem svoj komfor kroz nedeljna podešavanja. Kad imam ideju, biram svetski broj 1 brend pametnih kućnih uređaja. Klima koja se prilagođava tebi. Midea. Jednostavno savršena.
3: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexe crep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
4: I Rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexe crep.
5: Sve se menja. Izmišljaju nova pravila. Pojavljuju se novi igrači. Samo neke stvari su zakucane.
6: Admiral Bet je i dalje najviši na terenu. 1.92 na poene igrača u Euroligi i Admiral Bet ABA ligi.
7: Uvek u napadu. Admiral Bet.
8: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
9: Octopod Travel.

0: SKRS.
1: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
2: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
3: S3 vožnju donosi
4: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
3: Kad god pusti.

Senida i Samo uživaj na S3 ove srede. A samo uživajte i u sledeću stvar koja nam stiže. Slušamo Marinu Visković i Amor Mio.

0: Marina Visković i Amor Mio na S3, tačno je 6:30. Slušamo najnovije vesti.
1: Evropska unija izrazila je ozbiljnu zabrinutost zbog izmena zakona o specijalizovanim većima u Prištini. Iz Brisela poručuju da je ovaj potez u suprotnosti sa međunarodnim obavezama i da se rad nezavisnog suda koji sudi bivšim liderima takozvanog OVK mora u potpunosti poštovati. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos rekla je da bi Evropska unija do 2030. godine mogla da dobije

0: Novi aparat posebno će značiti prevremeno rođenim bebama i mališanima kojima je potrebna dodatna dijagnostika. Uz najviše počasti na Banjalučkom groblju Sveti Pantelija sahranjena je nekadašnja predsednica Republike Srpske Biljana Plavšić. Rukometaši Partizana dočekuju za 45 minuta u dvorani Aleksandar Nikolić u Beogradu ekipu Vesprema u trećem kolu A Lige šampiona. Čuli ste vesti.
1: Hvala te, Dora. Dobro veče, Estri Nacio. Neko novo istraživanje kaže da je 70% žena reklo da im je potrebno vreme nasamo da bi se zaista odmorile. Ja iskreno mislim da su namerno smanjili procenat da ne bi bilo baš ono previše da je 100% žena reklo ovo, jer realno sve žene ovo mislim.

0: Džala Buba i Elena i Blaka Blaka, 20 do 7, a mi se slušamo još nekih 20-ak minuta.
1: Ako ste propustili jutarnji program, evo o čemu su pričali Tamara i Nikola.
2: Koje tri neobične stvari nosite sa sobom ako dođe do smaka sveta?
3: Pavle kaže, sve pesme od Ajsa ni grutina. Dobro, jer kaže jedna pesma. Svi misle da su marcovci zeleni, u stvari su metalik, roze i debeli. Šta kaže Marijan?
2: Marijan, bez Walkmana, kilograma kafe i mog mačka Mike ne idem nikoda, a kamoli u zombi apokalipsu.
3: Odlično. I muzika, i društvo, i kafica je tu. Biljana i Marko imaju identičnu poruku, kaže kutija cigara, upaljač i šolja kafe.
2: Da, ali kao preživali smo gore stvari.
3: Sala ima odlične ideje.
2: Da, on piše, poneo bi pola kila jagnjetine, gajbu soka od hmelja i ćebe, da kad se lepo najedem i napijem, prespavam smak sveta.
3: Ma da. Aleksandra kaže, patike sa trčanje i plaša vode, možda pobegnem. I čokoladicu za kraj.
2: I šta je tu onda poenta priče? Da ne brojimo kalorije, jer možda sutra već bude smak sveta. Jel?
3: Apsolutno, apsolutno.
1: E3 jutro. Svakog radnog dana.
4: Od 7 do 11.

0: Maja Berović i pauza u 15 do 7. Dobroveče. S3 saobraćaj. U ovom trenutku najveće gužve imamo u Beogradu, usporeno je na autoputu od Arene do Gazele, gužve su takođe i u Kneza Miloša i kod Ušća u oba smera, usporeno je i u bulevaru Despota Stefana ka Cvićevoj i na Ledinama u Surčinskoj ulici. Srećan put i sigurno vožnju, želim vam S3.
1: Info donosi Zabra Travel. Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Zabra Travel. Zabra Travel, odmor 100%.
2: Nemate kome da ostavite dete, a treba vam sat za sebe. U Kids klubu najava nije potrebna. 7 dana u nedelji od 9 do 21 čas uz mogućnosti da deca prespavaju kod nas. Vaše dete je bezbedno dok uči kroz igru. Kids klub, Beograd na vodi. Vaši planovi se menjaju, ali mi smo tu.
3: Voliš trendy look i ceniš dobar komad odeće, obuće ili atraktivan aksesoar? Mid-season sale je u toku u svim N-Sport, N-Fashion, N-Selection prodavnicama. Prava je prilika za kvalitetan shopping uz popuste na deo asortimana. Poseti nas ili pogledaj online široku ponudu dobro poznatih brendova. Puma, Adidas, Nike, Hoka, On, Steve Madden, Replay, Karl Lagerfeld, Anthony Morato, Furla, Michael Kors i mnogih drugih. Ne propusti mid-season sale u N-Sport, N-Fashion i N Selection prodavnicama.
4: Boje i mirisi, sorte i teroari, ukusi regiona i etikete sveta. Jedno mesto, ceo svet. Jubilarni 5. Wine Vision by Open Balkan od 10. do 12. oktobra na Beogradskom sajmu.
5: Neka uđe Kilavi Radovan.
6: Recite mi šta vam fali.
7: Sad sam nešto umoran i nikakav i nemam energije ni za šta.
6: Dobro.
7: I stalno nešto vučem, neku prehlad, znate, stalno sam zapušen. Evo, pogledajte mi grlo. A ne mogu ni da zaspim noćima.
6: Jel to sve?
7: Nije. Nekad zna da me uvati nervoza.
6: Mislim da znam šta vam fali. To su 7 nutrition suplementi. Kompletna ponuda za sve vaše tegove. Osjećat ćete se odlično. Bićete raspoloženi i manje ćete biti tako kilavi. 7 nutrition suplementi. Da vaš organizam bude moćni mehanizam. Potražite u apotekama ili na aspektumbg.com.
8: Mesec brendova u akciji. Do 30. oktobra pronađite omiljene brendove na neverovatnim popustima. Tu su Kiko, Pampers, Inglesina, Anex i mnogi drugi. A čeka vas i akcija na odeće za decu, gde kupovinom jednog artikla na drugi ostvarujete 50% popusta. Vidimo se u akciji.
9: Vaši omiljeni proizvodi za šminkanje i make-up brendovi po dugoročno povoljnim cenama. DM, tu kupujem uvek povoljno.
10: S3 vožnju donosi
11: Herman, garažna i kućna vrata, kvalitet bez kompromisa. Horman.rs.
10: Kad

Teodora i Bed za kraj današnje vožnje. Ja sam Jovana i slušamo se ponovo sutra u isto vreme, a vi ostanite uz S3, najjača playlista je spremna do sutra. Ujutru vas čekaju Tamara i Nikola da vam put do posla lakše padne. Slušate upravo sad Milicu Pavlović i Derište, a stiže Jovana Pajić i Slobara Vdanović i mnogi, mnogi drugi. Ćao!

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band.
1: Dobrodošli!
0: U Kraljevu.
2: Svepi živ sa nebu ugla.
0: Četvrtak, 5. novembar, Sportski centar Ibar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
0: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sportskog centra.
4: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, roda ima popust fin.
5: I rode to znaju. Crepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekse crep.
6: Budi vitka, elegantna i nasmejana. Prolom voda, dar prirode.
7: Zimnica, škola, duži rukavi, a fasada?
8: Kada, ako ne sada? Uz Roma Company fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma Company prodavnicu i to je to. Roma.rs.
9: Od sada. Sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša, tu je na jednom mestu. I na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs.
10: Odabereš Radio S koji ti se sluša.
9: I to je to. Ostalo je na tebi. Radiofm.rs.
0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo!
0: Magla Band. Novi koncert u Sava centru. 11. novembar.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Band. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo.
0: Vidimo se. Karte na tickets.rs i na biletarnici Sava centra.

0: Nova pesma Ivana Krunić Bezobrazluk. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u Ivana Krunić Bezobrazluk. Zdravlje se budi snagom prirode. Prolom banja.
1: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
2: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema skul i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
4: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
5: Nevena kolor.
6: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje

tvoj lifestyle radio. S3. Šta ću

0: unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
1: Ne propusti spektakularni koncert Višnje Petrović i Uroša Živkovića 6. novembra od 20 časova. Svečana sala Jet Set Lux Nova Pazova na samo 30 km od Beograda. Cene ulaznica od 2 do 4.000 dinara. Rezerviši svoje mesto na vreme. Više na Instagramu Jet Set Lux.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
3: To je

kompaniji Fasada ne mora da bude briga. Iskoristite 20% popusta na vrhunske nemačke Cerezit fasadne sisteme i uštedite energiju u vašem domu. Uz to, mi dajemo proračun troškova i preporuku za majstora. Posetite najbližu Roma kompaniji prodavnicu i to je to. Roma.rs.

0: trending hitovi i samo dobar beat. S3.
1: Večeras mi se ne spava i gledam kako gori grad, a mesec je u vagi pa ne znam šta da radim.

0: Od sada sve kanale Radija S možeš naći na radiofm.rs. Sve što ti se sluša tu je na jednom mestu i na svim mobilnim uređajima. Jednostavno, ideš na radiofm.rs, odabereš
1: Radio S koji ti se sluša
0: i to je to. Ostalo je na tebi. radiofm.rs.
2: Kad god pustiš, znaš da ćeš čuti hit.
0: To je S3.

0: Soccerbet bonus dobrodošlice. Registruješ se i odmah uzmeš 15.000 dinara. Bez depozita, bez cimanja. A kad rešiš da uplatiš, e, tu ti biraš pravila. 300% bonus na depozit, free spinovi svaki dan ili poklon tiket takođe svaki dan. Tvoj izbor, tvoja igra. Soccerbet.
1: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati

0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.
2: Ne vidim noća, skuda gazim.